0: The Cardigans med My Favorite Game. Vi tar oss ut på våra vägar med hjälp av Alira Viktor.
1: Ja, det handlar främst om vägarbeten som påverkar trafiken just nu. Och Smögenbron, så att man kommer mellan Smögen och Kungshamn, där är det till vägarbete som gör att det rullar lite långsamt förbi just nu. Och det ska vara vakter på plats som styr trafiken. Och vakter eller trafikljus ska det också vara på Riksväg 42 mellan Trollhättan och Sollebrunn. Då är det mellan Koberg och Sollebrunn lite mer specifikt då, där de står och arbetar. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Då svarar Alira Viktor, och nu då vänder vi oss med stort intresse mot Camilla Wikberg och de lokala nyheterna.
2: Och där kommer vi bland annat berätta om att utredningen kring sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg växer. Klockan har blivit 11:30 och du får lokala nyheter. Ja, utredningen runt sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla växer, och reporter Sara Hellman vet mer.
3: Ytterligare en person, en man i 20-årsåldern hemmahörande i Västsverige, har begärts häktad misstänkt för medhjälp till explosionerna. Enligt åklagare Johan Fröjelin har man säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Mannen greps i fredags på E6:an i höjd med Falkenberg, och där är han också misstänkt för grovt vapenbrott. Det var natten till lördag den 2 maj som en hemmagjord bomb detonerade utomhus i centrala Vänersborg. En dryg timma senare kom ett nytt larm om en explosion inomhus i ett större flerbostadshus i Uddevalla.
2: Och sen tidigare så är 4 personer häktade misstänkta för delaktighet i sprängningarna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter att ha kört in i en viadukt på länsväg 653 som går under E6. Det är chauffören som ska ha fastnat i viadukten vid 8:30-tiden, och chauffören ska ha klagat på ryggsmärtor. Släpet kommer bärgas från platsen och lastbilen kan ta sig därifrån för egen maskin. En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad och ingen är delgiven misstanke om brott i nuläget. Mannen ringde till SOS Alarm och sa att han placerat ut ett kraftigt sprängmedel på Körnbron. Han sa också att det skulle explodera när en namngiven person passerade. Nu åtalas mannen för grovt falsklarm och grovt hot mot tjänsteman. Han påstod felaktigt att det förelåg fara för en eller flera människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom. Därigenom vidtog polisen stora åtgärder i onödan, och därför bedömer åklagaren att brotten är grova. Så vädret. Började soligt, men sen tätnar molnen allt mer och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. Temperatur 10-13 grader och en sydlig vind. Till kvällen mycket moln, och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn.
0: Säger Camilla Wikberg, tack för nyhetssändningen där, med nyheter som alltid i Sveriges Radios app, där ju du också kan lyssna på direktsänd radio, vilket du kanske gör i detta nu, och om en stund då kommer få höra den första delen i vår nya serie inför valet, där min kollega Gustav Löfstrand ska träffa toppnamnen på valsedlarna när det gäller politiker från vårt område. Men innan dess så är det dags för musik. Jag tror ni känner igen den här.

0: Better Davis Eyes med Kim Carnes, en låt du hör i P4 Väst, där vi nu då när klockan är 11:30 ska ta oss an lite av en ny serie för toppnamnen på valsedlarna. Ja, de här politikerna ska vi få lära känna inför valet. Det är 8 stycken och det handlar alltså om toppnamnen ifrån vårt område. Min kollega Gustav Löfstrand möter upp dem någonstans på hemmaplan och idag så träffar vi
1: Emma Norén. Hon är miljöpartisten och riksdagsledamoten vars kärlek till havet tog henne till politiken. Hon är 46 år gammal, marinbiolog, brastabo och driver på för hållbart fiske och en bra miljö. Hon vill också ha ett gott klimat och en framtid för alla. Emma Norén har också fått välja den plats där vi träffar henne. En plats som hon kopplar ihop med sin politiska gärning. Och platsen hon har valt är Havets hus i Lysekil.
2: Där vi är just nu då, Emma Norén. Varför vill du träffas just här och nu är vi verkligen bland fiskarna?
3: Ja, nej, men jag tillhör den första generationen som fick läsa på gymnasiet utanför hemorten. Och då fanns det 16 nationella program varav marinbiologi i Lysekil var ett. Och, så jag flyttade hit som 16-åring och då hade vi våra lektionssalar här inne på Havets hus. Och sen har jag ju havet följt med mig så att jag har varit på andra sidan fjorden här också på Kristineberg. Gjort mina doktorandstudier, dock är färdig doktor. Och sen har jag jobbat här sen också som akvariechef på Havets hus. Så att det är verkligen mitten av mitt liv, höll jag på att säga.
2: Och politiken då, hur hittade du in i den då via havet?
3: Ja, det var ju via min professors fru faktiskt som sa att kan inte du sitta i socialnämnden i Lysekil? Jag ser att du är medlem i partiet. Jag hade aldrig ens varit på ett politiskt möte. Jag sa jag kan ingenting i socialnämnden. Du lär dig snabbt, du läser snabbt. Så jag började faktiskt i socialnämnden här i Lysekil 2008 och blev mer aktiv inom själva partiet också. Sen har det bara rullat på och havspolitiken har lett in till alla andra delar också.
2: Mm. Fiskarna är ju ovanför oss, för du är särskilt intresserad också av fiske.
3: Ja, men fiskar finns ju en särskild plats i mitt hjärta förstås, liksom alla andra djur under ytan. Men de här, jag har undervisat mycket fisk, jag tycker de är trevliga, finns mycket man inte känner till om fiskar. De har personligheter, sen är de ju också goda att äta får man ju säga, men vissa har jag nästan svårt att äta för de har så mycket känslor.
2: Du, Emma Norén, vi går utåt här. Vi ska faktiskt njuta lite av solen här utanför. Men du, miljöpartist, lever du som du lär? Jag tänker på, det är något man kanske tänker om man hör miljöpartist, hur man bör leva, källsortering, vad det nu skulle kunna tänkas vara, duscha, korta duschar.
3: Ganska mycket, men det är ju också så att vi är ju människor som alla andra och förhoppningen med att och vara politiker, det är ju att man vill skapa det samhället man vill leva i och gå dit. Men man kan ju inte, det går ju inte att leva på ett sätt som inte redan ännu går. Men jag försöker göra som jag kan. Jag är skogsägare och sköter den skogen hyggesfritt. Vi försöker vara så klimatsmarta som möjligt. Jag äter kött, men då är det ju förhoppningsvis så bra som möjligt. Men man behöver inte liksom späka sig bara för man är miljöpartist, utan man har en känsla för det ekologiska systemet och hur det hänger ihop och vill att det ska bli bra för alla, håller jag på att säga. Nu är det väldigt klyschigt. Men
2: Men miljöpartister och Miljöpartiet får ju ibland kritik för att ni kanske inte representerar allas intressen så att säga. Bor man på landet så ja, det kanske inte är helt lätt att till exempel inte köra dieselbil eller vad det skulle kunna vara. Gör ni det? Tycker du det att ni faktiskt är för alla?
3: Alltså det finns ju olika partier just för att det finns någonting för alla bland partierna. Men att vi inte skulle vara ett landsbygdsparti, det skulle jag definitivt vilja slå bort. Jag bor själv på landet. Nu har jag elbil, 2 stycken, men vi hade länge en bensinbil. För vi behövde ha en bil med dragkrok och det fanns ingen. Och de som fanns var alldeles för dyra. Men vi vill ju se till att ställa om så att alla har möjligheten att göra det. Som sagt, man kan ju inte göra på något sätt som inte redan finns. Utan vi vill ju att det ska vara möjligt till exempel att leasa en elbil. Och har ju sådana förslag så att det ska kosta 1500 i månaden för en person med lägre inkomst. Vi vill ju se till att vi får ett klimatsmart och miljövänligt jordbruk och att fler ska kunna leva på de delarna. Vi har politik för hela landet och vi är ju faktiskt starkast i många landsbygdskommuner. Vi har Gällivare, Jokkmokk, Åre, det är våra starkaste kommuner.
2: Samtidigt elbilar kostar ju och man kanske känner att man har inte råd att satsa på det. Nu i bonus-malus-systemet så hade ni ju faktiskt rabatterat så att säga. Man fick ju det först då, 3 år premie om man köpte elbil, men nu är det borttaget och så vidare.
3: Ja, nej, men vi beklagar att den försvann så fort, men vi har ju andra förslag nu då, som sagt, att kunna leasa en elbil för 1500 spänn i månaden. Och vi ser ju också att tack vare att vi hade en elbilspremie så finns det ju många fler nu på begagnatmarknaden och de sjunker i pris. Men alla kan ju inte leva top notch från början, utan man måste se till att ställa om systemet så att det faktiskt också finns elbilar, att det finns ekologisk mat som är tillräckligt i den prisklassen så att alla kan köpa. Det får inte bli en premieprodukt att vara miljövänlig.
2: Men kan du ta in det som jag i alla fall uppfattar att det kan finnas den synen, och vad tänker du kring det, att vissa kan känna att det är för, lite för höga krav?
3: Jag kan förstå det, men jag tycker också att det är en nidbild som gärna våra motståndare vill sätta på oss. Jag ser att vi är ett parti för alla som vill att det ska vara giftfri miljö, att det ska vara, vi ska minska klimatutsläppen och att vi faktiskt ska gå leva ett skönt och bra liv och mer, eller mindre arbetstid och kunna faktiskt få ett jordklot som där vi lever inom jordens resurser snarare än att exploatera och leva på räntan.
2: Det säger Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist, mer från Lysekil, Havets hus, om en stund.

0: Iconic med 18 stör den i P4 Väst. Jag sitter utav Havets hus i Lysekil. Vi blickar utav havet. Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. Blev det som du tänkte dig med politiken? Jag menar att faktiskt verka som politiker.
1: Jag har nog aldrig tänkt på att verka som politiker. Jag har inte gått den här traditionella vägen via ungdomsförbund och sådär, utan det har varit frågorna som har drivit mig. Och först var det ju här lokalt för att det behövdes en person helt enkelt. Men sen när jag började engagera mig inom partiet och kunde liksom få utlopp för det om havsfrågorna och miljöfrågorna, så har det ju varit det som har drivit mig. Sen kan man ju ibland bli väldigt frustrerad när man ser att trots att vi har kunskap och så, att det ändå går bakåt i vissa frågor. Mm. När jag började som politiker, då var det ju torsken som man pratade om, och den har vi ju, trots att vi hade kunskapen om vad man skulle göra, har det försvunnit. Nu pratar vi om sillen och strömmingen i Östersjön. Vi har kunskapen och ändå ser vi att vi är där. Så att det är ju frustrerande också. Och sen är det inte heller alltid lika lätt som när man står på andra sidan. Man tror att ja, men det är väl bara. Och det har man ju insett att det är det ju inte. Och det är ju både frustrerande men också en viktig insikt.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om det här med att ta beslut som faktiskt påverkar väldigt många människor. Hur är det? Och hur gör du för att sätta det in i vilken effekt de här besluten kan tänkas få?
1: Ja, när man är på lokal nivå, jag har ju varit aktiv här i Lysekilspolitiken också, där märks ju det mer i vardagen. Nu har det varit till exempel mycket prat om nedläggning av skolor, och då är det ju på ett personligt plan och kompisars barn och sånt som blir drabbade. Så där får det där blir man närhet och man är inne i alla beslut. När man sitter i riksdagen, jag sitter ju som ordförande för miljö- och jordbruksutskottet, så då är det ju de frågorna som jag har hand om för partiets räkning, kan man säga. Men det som händer med pensionssystem och sånt, det är ju den personen som är ansvarig för dem som har bäst kunskap. Så att man kan inte vara riktigt lika insatt i alla frågor som, det är liksom omöjligt att kunna hela samhället, och man får lita väldigt mycket på sina kollegor. Men det är klart att när det är svåra beslut, då är det ju stora diskussioner. Vi pratar dels inom riksdagsgruppen men också med hela partilandet, och sen är det ju partiets åsikt som man framför.
0: Men går du någonsin emot din magkänsla? Man måste tvingas göra det.
1: Ja, hittills har det inte varit några sådana där man har känt att jag vill absolut inte trycka på knappen. Det var ju väldigt svårt. Jag satt ju i riksdagen 2014-2018 under stora migrationsvågen som var, de besluten som togs. Det var ju otroligt jobbigt. Men med den kunskapen som jag hade då, så tror jag fortfarande att vi gjorde det som var bäst utifrån de förutsättningar vi hade där och då. Hade man den kunskapen vi har idag, så kanske man hade agerat annorlunda. Men det var väldigt jobbigt, för då vet man att det påverkar personer direkt. Och det som jag ser att tidigare regeringen gör nu, det får jag ont i magen av. När det gäller tonårsutvisningar och sådana delar. Men då är jag i minoritet. Och det enda vi kan göra är att hoppas att vi vinner valet och kan backa tillbaka och ändra en del beslut.
0: Du nämner ju flyktingkrisen där. Åsa Romsson, hon grät ju till exempel vid ett tillfälle, det var väl i riksdagen. Har du känt sådana gånger att du är nära till tårarna?
1: Det ligger väl kanske inte riktigt för mig någon gång, men det är klart att vissa beslut känner man att nu det här, gör vi det här nu så blir det oåterkalligt. Men och det som Tidöprojektet som pågår just nu, det ligger ju väldigt långt ifrån mina åsikter, och där kan jag ju få ont i magen och tycka att det är otroligt jobbigt med de besluten de har tagit.
0: Den andra sidan av att vara politiker är ju, man pratar ju om det en del, man får utstå hot och hat. Något som du faktiskt nämnde förut, att nu är det bättre, men det var en period när du nästan gömde din pin. Helt enkelt. Har du varit med om det? Verkligen att det känns obehagligt?
1: Personligen så har jag inte blivit rädd. Men det beror väl också på vad man har för det. Men jag har fått bilen sönderslagen en gång. När den var stripad inför ett val. När det var Miljöparti-loggan på. Och eftersom det var den enda bilen som blev sönderslagen på den parkeringen, så var det nog därför.
0: Men, hur var det då?
1: Just då var det väldigt frustrerande, för den var helt ny och jag hade äntligen skaffat mig en elbil, och det var mitt under valrörelsen och behövde den egentligen, och jag blev väldigt arg och besviken och lite ledsen. Men jag tror inte det var mot mig, utan det var nog frustration mot politiken. Men jag har klarat mig ganska bra personligen, får jag ändå säga, och ändå har jag ju haft hand om vargfrågor och sånt som ofta rör upp känslor. Men det finns ju många i min närhet som har fått uppleva mycket värre saker. Och det har varit nästan okej att mobba miljöpartister. Och det har inte alltid känts jättekul, som du säger, att ha miljöpartistloggan på sig. Men nu känns det som det är medvind och vi har många som på ett söre, vi växer, vi får fler och fler som engagerar sig, många som vill stå på listorna, och jag tror att man ser vad vi står för, att det faktiskt går, det finns någonting för alla där.
0: I Mellerud till exempel så har partiet återuppstått, det pratade vi om idag faktiskt i radion, och överlag så ser det ganska ljust ut i februari.
1: Ja, men det är jättekul att vara ute, och jag var i Norrland på Umeå på Norrlandsdagarna med våra fyra nordligaste län här för någon månad sedan, och vi har fått listor i nästan alla kommuner där det tidigare varit, även inlandskommunerna, och här i Västra Götaland och i Dalsland så ser vi att vi har listor i alla kommuner utom tre just nu, tror jag. Så att vi har medvind och det känns roligt, folk vill vara med.
0: Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. Jag tror vi får nöja oss så här. Du, ja, tror du att du får en plats igen då i riksdagen?
1: Jag hoppas ju på det. Jag står ju etta här uppe i Fyrbodal. Men jag står också på Göteborgslistan som nummer två. Där har vi två mandat. Så att jag hoppas att kunna få fortsätta.
0: Först ut i vår serie där vi träffar då toppnamnen i vårt område då, på valsedlarna inför valet.
2: Och reporter Gustav Löfstrand.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med låten Grace Kelly.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark såklart med låten Tess.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Så är det ju, men redan nu så är det dags för nyheter ifrån Ekot när klockan slår 12. 10 minuter Ekonyheter i din Radio P4.
2: Det här är P4 Väst.
3: Det här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
4: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
5: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
4: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
3: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
6: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
7: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
6: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
7: Finns det fler misstänkta i ärendet?
6: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
3: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt som manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
8: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
2: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
3: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
9: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
10: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wenmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
11: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka hissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
10: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
12: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
10: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
3: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
13: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
14: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
13: Jag har ju en relativ hård deadline.
14: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troslund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
15: Trafikinformation som gäller E45 från Tösse mot Åmål, där jag har fått samtal om att en person cyklar längs vägen och det är ju rätt höga hastigheter där, så se upp lite extra från Tösse mot Åmål, en person som cyklar längs den vägen där man kör ganska snabbt. Och vill man tipsa oss om fler saker, ring 020 999 444.
0: Alida Viktor håller koll på läget på våra vägar. Själv heter jag Thomas Bader och är här tillsammans med dig som lyssnar såklart. Och Camilla Wikberg som ger oss SMHIs väderprognos.
16: Mer och mer moln ju längre dagen går. Och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. 10-13 grader och en sydlig vind. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Ny musik här i P4 Väst. Det var ju Madonna och Sabrina Carpenter med låten Bring Your Love. En låt du hör då i P4 Väst, 14 minuter över 12 är klockan. Och tidigare här under förmiddagen har vi ju hört om Västtrafiks nya snabbtåg som idag då premiär åkte bland annat mellan Göteborg och Vänersborg och så tillbaka söderut igen. Och en av dem som var på det här tåget är ju min kollega Arvid Brandström. Vi hörde dig tidigare här under förmiddagen prata med Ronny Mårud och ni hänger fortfarande ihop, eller hur?
2: Det stämmer bra det. Vi klev av tåget här i Trollhättan för en stund sedan och Ronny Mårud, han har smugit omkring här på perrongen ihop med en kompis med systemkamera och ja, förevigat det här tillfället.
3: Ja, vi må jo det. Samtidig så kan vi vel si det at det her togsettet skal jo gå i trafikk her nå i dag og i morgen i litt ulike variasjoner og tider. Så den som har tid og lyst, den borde egentlig gå ut og provåke et nytt tog. Det ikke hver enda dag man kan gjøre her i Trollhättan.
2: Och det här är långt ifrån din första tågresa. Du har varit en tågentusiast i många år. Hur skulle du beskriva själv den här tågresan?
3: Nej, den var fin. Det var bra. Tågsätt är riktigt läckert. Tystgående, fin informationsdisplay, allt sitteplatser, allt var riktigt, riktigt fint.
2: Ja, och det var även bland personalen på tåget så det var en lite högtidlig känsla att åka med måste jag säga. Att framförallt det var många som reagerade positivt på det här att det går väldigt tyst tåget. Och det var inte vingligt överhuvudtaget som andra tåg kan vara. Att personalen sa det att på vissa vagnar får man hålla i sig ordentligt när man kommer upp i lite hastighet. Delar du den här uppfattningen, Ronny?
3: Ja, helt klart. En del av orsaken til det bogey-systemet som er på det her togsettet, som skiller seg fra mange andre togsett. Så det er en del av forklaringen til at det går mer stabilt i sporet, uten at vi skal gå langt inn på teknikken rundt det der. Da. Men summa summarum, en fin tur ut og åk. Kjenner du for det, ta en tur til Vänersborg frem og tilbake. Det koster nesten ingenting. Och du får en fin dag.
2: Och det blir fler turer med X80 för din del redan idag.
3: Ja, jag har blivit övertalad att åka en tur till Varberg så att vi kan ta det på ja, testa på en lite längre sträcka mellan Trollhättan och Vänersborg så det blir en tur till Varberg i löpa eftermiddagen.
2: Vad var det bästa med tåget skulle du säga?
3: Att det gick. Vi får vara glada för alla tåg som går. Nej, helhetsintrycket var det var bra. Det måste provas för att förstå hur fint det egentligen var.
2: Stort tack Ronny Mårud.
3: Tack så då.
1: Och reporter på plats där i Trollhättan. Ja, det var ju Arvid Brandström.

0: L. King med låten X's and O's.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Europe med Rock the Night.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där det snart är dags för lokala nyheter, men först lokal musik genom New Kid.